alles väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minä mai pea, kiki mikki. Ketsai uuen läike, kiki mikki. Rattal vonnu käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.

0: chiletit ero nokalle.
1: Natukeni, natukena.
2: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Kysymusi kysy tai taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
1: Natukeni, natukena.